0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Енді қарайын, бір кәмбағалы егіт бойды қызыны яқшы көріп қалды. Саучы барса бой бермапты, бәзі бір техник сәбәбілерге көре берішке мәжбүр болыпты. Күйеу бала кәмбағал, қайната бой, күйеу бала бір күн ешегіні мініп қайнатасыны көргені барса, қайнатасы шықы мұнда қараса күйеуі ешегі мініп жүргенмеш. Қайнатасыны ғаш келіп, күйеуге қарап кесатып, келін, күйеу, келін, жай көзіміз үшіп тұрды. Ешегіді көрсатып, өз келгеніңіз жетмегенде қандашызына мініп кепсіз, а? Қандашызымы десе күйеу бала тоғры қарындашымызу, хатын тамандан қарындашымыз дермеш қарай. Мәне достар, врач деген әжайып кәсіп бар, врач қайырда болсын врач. Хақ іш жойда болады ма, хақ көчеде болады ма, хақ командировкада болады ма, кәсіл адамға, беймарға ярдан беріш керек. Самолет үшіп кетіпті. Самолет үшіп кетіпті, сіздерісі қыз шығып, пассажирлерге қарап, құрметті пассажирлер, лотчигіміздің ахвалы ауырлашып қалды. Ішлеріңде врач бар ба? Сіз біттасы орнынан тұрып, бізде врач. Деп лотчилар ханасына кіріп кетіпті. Яна 5 минуттан кейін сіздерісі қыз шығып, пассажирлерге қарап, құрметті пассажирлер, кешіресіздер, ішлеріңде лотчи жоқ ма дейді? Bana dostlar, adam üylengindeki oylanıp kaladı. Hatanımda sen sırap yapırsam mıkin, sırap yapırsam mıkin de oylanıp kaladı. Bir yigit üylenip bitti, balalı bugandan kegin. Hatınını aldı ki otkızıp, hatın, kagan ortalarımızdan bir adam balalı buluşkendin ki, hatınını sen sırap yapırken eken. Benim siz sen sırap yapırsam ne deysiz? Dese hatını indemeye oturken eken razı buldu, şikili edip. Kaleysan hatın, dese hatını uzun çiğit yermiş.
4: Sangama ustaları.
3: Mana dostlar, oktyabrda ismiga doir savollar tushibdi. Agar hamma odamni fe'l atvoriga qarab ism qo'yiladigan bo'lsa, meni otim iyun yoki avgust bo'lishi kerak. Qoramizda, yozda tug'ilganga o'xshaymiz. Endi mana oldingi ota-bobolarimizning ajoyib ismlari bor edi. 70 voyka, 60 voyka, 80 voyka, Qo'chqor voy. Agar zamon shundan ketaveradigan bo'lsa, yana 5-6 yildan keyin 35 voy, 40 voy, 28 voy degan bolalar nomi ham chiqishi mumkin. Ikkita ayol bir-biri bilan suhbatlashyapti. Birinchisi ikkinchisidan so'rayapti. Digonajon, bolalardan nechta? Ikkita. Ikkalasi ham qiz. O'zingizda qancha? Bizda ham ikkita. Ikkalasi ham o'g'il. Iyi, otlari nima? Ikkalasining oti ham Abdurayim. Yo, ikkala bolangizni oti Abdurayim bo'lsa, Abdurayim baqa ketsangiz, ikkalasi ham yugurib kelaveradi-ku desa, ha, dugonajon, ularni familiyasi boshqa-boshqa tarzda yarmish qarang. Mana do'stlar, odamni ozg'in yoki semiz bo'lishini ovqatlanishga bog'liq deyishadi, bu noto'g'ri narsa. Ayrim ozg'inlar bor, shunaqa ham ko'p ovqat yediki semirmaydi, yuqmaydi, bizga o'xshab. Ayrim semizlar bor, birov deganini ko'rsa ham semirib ketaveradi. Ayniqsa qiz bola semiz bo'lsa juda xunuk bo'lar ekan. Bitta semiz qiz ko'chani chekkasida o'ylanib tursa, bitta shilqim yigit hali qizni oldiga kelib, yaxshi qiz, sizga juda havasim kelyapti-da. Qani edi bizni qo'yimiz sizga o'xshab semirsa deyarmish.
4: Sangoma ustalari.

0: Егіт ланқасы қошыға әтерішуді бір пайды, мистер Чопра шығып келді қызы дәдәсі. Егіт ам, бұл ғысы қайнатам кеп қалды деп, намаз тейді өдім, нәқамаз тейді, құлағы тегіп, та, сен ташады өді. Егітке қарам, нәхи, нәхи, мұхаббат деді. Нәхи, нәхи керек бар бұнақы мұхаббатты деді. А Кришна, Малишна қаршыман деді.
1: Хангама, ұстелары.

0: едім. Егітлан қыз қошық айтыр үшінді бір пайды мистер Чопра шығып келді қызы дәдесі. Егітам болғысы қайнатам кеп қалды деп намасте еді өдім. Мына қабасте еді құлағы тегіп та сенташады өді. Етке қарап нахи нахи мұхаббат деді. Нахи нахи керек бар мынақа мұхаббатты деді. А Кришна мәлішне қаршыман деді.
1: Әңгәме үстелері.
2: Кімге кім башлық білмеді ғой, менге анам башлық. Anacan yürüyün kentsetke desem var mıyım ben dediler. Yürüyün anacan desem kustik et dediler. Kentset kurup kesiniz bu muydu mu yenge ilde aldın desem kasetesini af gelersen uyda kurarım ben. Kustik ip kaladı anamge. Mayla anacan hapma bir oturasız bu masada keçek ettim. Kesem ha teşebkete olur diye. Bu pastaki girip tutup kaptı. Teşebkete olur. Üyatsız. Anacan assalamu aleyküm gece kentsette utkazdik. Yürüyün desem kummadiz o. Aa, teşebbüke doğruyun, yetimçe ben de ben, ha? Ne kadar, ne hıcalat kımıyor. Teşebbüke doğru, yetimçe de, horla, yetimçe ben de, horla. Garip mi ben? On bitti balası var, hatta garipimiz. Garip mi ben, yalnız mı? Yetimçe ben siz, yetimçe ben. Hani keliniz yem, otası yem yok, anası yem yok. Uyem yetimçe. İki de yetimçe, oturasın hemen ki günçe. İnsan, ha, sizin hatınızı yerim var, ben yerimem yoğdup kayadılar. Кен келінізі алдыға бар әмен. Үкішіне малдыларыға топы тоғыры кіріп кеті орғиымыз. Құршық айтып кіреміз. Яшыз ұлғайген сары, балалар көтті бұған сары, құршық айтадыға бұққалар әкенсіз. Яқшы кәпірадыға бұққалар әкенсіз. Гөзі.

0: радиосы.
1: Сен бақытлы болсаң болды. Қуанышқа толсаң болды. Сөйгеніміз болды, болды. Көз жасың арзымас.